0: ahemfo nwoma no deɛ ɛtɔ so mmienu ɛti nsia no nkenkan soɔ baako de kɔ no na adiyifoɔ ma no ka kyerɛ Elisa sɛ hwɛ w'anim ha na yɛte yɛ ahohia papa ma yɛn verse 2 no ma yɛnkɔ yɔdan ano na yɛnkɔfa mpuna maako maako mfiri hɔ ma na yɛnsiesie baabi wɔ hɔ na yɛntena hɔ
1: ɔfo bible se ɛdifoɔ ne ma no ɛkɔ wɔ difoɔ Elisa hɔ